0: trial. Trial. Trial.
1: Mi dává znamenie, vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.